5 horas na 52 minutos. Nei Malfredo a kutasa vanatiku leswa kuva kempela falanza vintsula tavrimi. Timfulani leswi kempela swi tswakateleke ka vusiku la kuxatolo.